0: Канал 77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Јуни 2026.
1: Канал 77. Само хитови.

Evo i Tasku i Malena na kanal 77, ja slušavme zajedno Safir. Uživavme zajedno, se budavme zajedno, ni pravavme mu abeti i sega tuka ni se razdaluvar partištata, samo za denas, a utre pak si se ekipirame, stariot dobar dejt, dogovoren od točno 7. Ve ostalom sega v ubavoto društvo na našata Jelena i jaz ke ve čekam utre. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77. Денес тој фамозен 10 јуни од ова 2026. И посакувам на сите прекрасен 10 јуни и се слушаме утре пак. Чао!

0: Taylor Swift. Elizabeth Taylor na kanal 77. Vidim da si preložime nije sova. Kelvin Harris zajedno s Ellie Goulding se zdržuvat i ni dajat sa Miracle. Vidnaš po gujima me i ova.
1: Teo što vidio, pod teo što vidio, a dugo ni ostane da ne kažem no.
0: Ako i ti si od onih koji što zburuvat, zburuvat, ama se nekako nedorečeni ostanuva, duper ima za nas takov hit, nekažano. I dođa za kratko na radio.
2: Rabotno

Simple Red Sova. Sunrise. Na 35 popladne. Evo što slušame. Harry Styles. As it was. No prethodno.

0: Rihanna i Calvin Harris bi ova, dragi moji. Zdravo! Stavi ga na očarite za sonce i prošete se niz kancelarija kako da je tvoja. Zonije, što se čustvovat kako milion dolar?
1: Pravotno vreme, su Jelena.

0: Dr. Petre Gheorghiev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna dijagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Gheorghiev, Radoviš.
1: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077 752 666.

0: Komšija, što je sa ta puknato šofer šajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori ja Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri autostakla.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.